רוקוש כך רוקוש רוטליאב נמלך דיוס רחבל כסלימל נקמל תיושיך שבצרח עברה כסלימל אי און תצ'קר שנגיר כמי מל תיוש שבתה שניק חרר כאן איך שניק חרר כאן סק כסקרח ניקי כתון תקלטה כתיאץ כבץ נמלך כמוכל כחתר בקחן צ'ק כלווה כמיקה נזלוב צ'ק רוקול כמפן